0: Q96.1 La Exitosa, transmitiendo en vivo desde los estudios de Burr Ogden McAllen Nissan. Precios bajos, ahorros grandes.
1: ¡Sale gas!
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Bienvenidos de regreso a la escuela. Les habla el director escolar. Padres, recuerden parar y cederles el paso a todos en el cruce peatonal. Observen los límites de velocidad en la zona escolar. Estén alertas a niños que puedan salir de repente a la calle. Y por favor, guarden su celular. Por cierto, no me apresuren cuando estén en fila para recoger a sus niños. Hago lo mejor que puedo. Gracias.
3: Maneja listo, maneja seguro. Un mensaje de TxDOT.
4: En La Exitosa, la música en tus noches viene envuelta en palabras que suman a tu vida.
5: Descubre herramientas para ser feliz y exitoso. Soy el Dr. César Lozano y te invito a escuchar Por el Placer de Vivir.
4: De lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche, por 96.1. La Exitosa.

0: BTQ 91.1, La Exitosa, transmitiendo en vivo desde los estudios de Burr Ogden McAllen Nissan. Precios bajos, ahorros grandes.
1: ¡Dale gas!
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Casi todos saben que la Tabo Cheeseburger es tu orden de siempre. Pero eso puede cambiar, dependiendo de si tu hermana mayor te invita o no. En este caso, es una Tabo Cheeseburger más un McFlurry y unas papitas que no pueden faltar. Esa es tu orden de siempre.
3: Tu orden de siempre, siempre puede cambiar. Ahora mismo en McDonald's, por solo $6, llévate unos Chicken McNuggets de 20 piezas. Por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar.
4: ¿Te chocaron y te lesionaste? ¿Necesitas a alguien de tu lado? Kenny Pérez Law lucha por ti en cada paso del camino. No te dejes engañar. Recibe el pago que mereces. Llama hoy a Kenny Pérez Law al 999-1111. 999-1111.
5: To make exercise a habit, find something you enjoy, like shopping. It counts as a workout when it's Kohl's Active Sale. Get 20% off across the store and 25% off top active brands for feeling your best. Plus, enjoy a sales tax holiday in Texas. Adding to your cart is pretty much cardio, right? Find out at Kohl's. Select styles. 25% offer ends August 15th. 20% offer ends August 16th. Exclusions apply. See store or kohls.com for details.
6: En La Exitosa, la música en tus noches viene envuelta en palabras que suman a tu vida.
7: Descubre herramientas para ser feliz y exitoso. Soy el Dr. César Lozano y te invito a escuchar Por el Placer de Vivir.
6: De lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche, por 96.1. La Exitosa.